0: 5 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac. Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac.